0: به نام آن که هستی را رقم زد. رادیو همراز، روشنی بخش دلهای شما و نوید دهنده آمدن نسیم روح بخش عشق به خانه های شما.
1: با عرض سلام و خسته نباشید، ندایی هستم و با نیم ساعت اول برنامه رادیو همراز در خدمتتون هستم. امیدوارم که بتونیم توی نیم ساعتی که به برنامه آذری تعلق داره یک موزیک میکس خیلی خوبی رو خدمتتون تقدیم بکنیم و شما دعوت بکنیم که تو برنامه 7 و 6 دقیقه عصر هم، یعنی نیم ساعت دیگه هم که شروع میشه، با زبان فارسی با ما باشید. خوشحال میشیم که تو برنامه فارسی هم بتونیم در خدمتتون باشیم. پس با یه موزیک میکس خیلی خوب آذری برنامه رو ادامه میدیم.

عزیز آذربایجانیان، به برنامه رادیو همرازون آذر ساعتین برنامه است که به حال دست زب حق شده. انشالله که به برنامه دن لذت اپارای بلایرسیست.